0: لاش تم كفافي
1: اوكي نارو يزكا تشان هومينج كيزان فيتكيشانا نابيتشاكا ام ناريو زان هانو بون فوكا مالاكاس نونين سونا ناريو فاتشم تو بوين فوكا مالاكاس تادي ديو فاكاسان باوكي ناريو اري مانانا تامبيرنا نرايكتا ام فوكا مالاكاس زايلي بي ناريو Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay hotanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny ara-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy mivokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: لاش تمك فافي
1: وطن بلا تمشي وانا فيره هذا تشطط نغما راكم بكير باش لو يوم دي يوم دي كل كل بلا في دي بيلوت يو تاو زان ما فنا راكو تاينا كو توكني توكني سنا فانا بار ما فيو فانا تو تاينا لي بي زان راكنا يسين مفان سون ار ما نارك زان كو يوم دي تشفانا ناسا كوم بولا دي دي بي Yuzan bola tiara ka ini jadi tarik be, bola tarik be sih. Tadi rat sembisi bola di bencana nasa dia, utam bola sar chat ada pasang.
2: Sar be ni yang dia konjan, utam yang ayi ramah be. Puntun apa yang puntun apa atau apa yang puntun lah. Patalah sama nak get get sih kalau untuk sar ini sih jadi atap.
3: Hai. Ini siapa yang sini tu mada kan? Siapa lu? Mandusi madakaya fa yo andala pamson madakasiara fam tileretna corona hipospide otsin saira kirana daoni baoka misavatra tsara tokony tsirizana sany de ny fijerena madinika sy yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandroso rosokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny madagasikara kokoa zay
4: zao raha ntena marina anao mbola voaeo atenatenany la tomba tonga zay di eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana Alas tatan aku semua ke kejadian leksis untuk nasarai nak kamu semua nak dia kuat di cuci awak tuh fana fana nak kultur tuh jauh dari sini sebelum masuk nak fana fana fana nak nazar loh di sini jawab ini sini jawab ini nazar ma pro pro punya sahaja ini kan sani kan malakat Alo Bayu wah sen sam saya ma malakat sahaja di fayelan untuk cari nak balik malakat Tocena milo faina ka. Ha. Para sulu wan tocena sino fa marina na. Ni za kinturan pazakana ve. Mano is sino mano bit la pazakan. Pasangi son de los asos mas mi chan velo se marara pono.
0: Shota tumkula, shota tumkuva.

0: كلاس تم كفاف هي.
1: آنک هیچ یارم اتوری و دیمان فیسمان یاریک پیونم باش تین تانک یوندان داد تیمان رو چروچ فاینینی فتوچگن تومبری خیانکیو آره فسکی پوچگن نونی بین یافزانن کساو لینا بین تانن Ramjun guna, aza tomana itu, fats mumbana ukur zovet deskit zau. Saora kasan riamant, rats fantato ukur zale nifsaina, naja yad nifiaina, fen zava mifama, mila cai taktur, e fantona marzo. Sufanyaf nam nou zan zam fumarana mirtir tont sain. Sim tit kyan yasam nuk ni maswan usakaf tjani. Nadewe in rayman. Nef, nyufani saret ni tatira wazambula nutusak tatotsi. Nisyan matu vula tom pelatana tjani kendina tjipik. Nef, lasanden nou yvdiana tapadamba. Anapena na tulugo. Arnyambu nungi angambu. Ramisi te atau. Akanzo na tumuwa naula. Fama mirfir loti tirin chikiti. Nefe yeti maturi. Fada lana ni andala. Resa kuli nefa lanaka. Kanyadi sainrae nweti ni apaturu zanaka. Chikita mursu mnaika. Fifa miady bensaky rampitsotsiny azy ifindratrany ny atovaratra ka izany karamay mety vitanin karatra kanzo reko ndray izao fa nilala nosakanana rampitso vomaray nisy matsy fitokanana atokaitsitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andano reo lehibe ary zay le mavo sady mahavaky fo nimpitroniko takanay fa to maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy

0: لاش تمك فافي
1: دم طنرنين تيكا عملي تشاوتون ريسك ما بيلي نامي بيتا ريسكا تشاوتون ريسك ما باتونغان زي ماكوا لاسا طنرنين تيكا عملي ريسكا ريسا بانزاكان نالي فانتيني فامازابا بيا تسروا نطو تيكوا ديت بانزاكان يمياتوا Tsiadjevitra fa tsotsotra resaka na filalovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia asipo moa ny tady anety tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany le hitahitan'ny olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: كلاس تم كفافي.
1: وطبعا بولات تمشي وانا فيه. ستشفت نعم انا فم بكتير. قاس يقول يوم دي يوم دي كل بلا فيتي بيلوت. يقول تقول زاني ما فنرى تويتين اكو تكني تكني سنفانا بوارنا فيه. وانا تويتين علي بي زاني رتنا يسين مفانسون. ار منارك زاني كوا. يوم دي تفانا ناسا كوم بولا بي بي بي. Izan bola tiara ka ini di tarik be bola tarik benci tadi ratus misi bola di benci nasa di utara bola sarf chat ada pasu
2: sarf be yang dia konjan waktu yang ayu ramah be pentun apa yang pentun apa so apa yang pentun apa kalau sama macam tu kita pun untuk sama misi tu kita tu
3: ini sabang sini tu mana kan siaran lu Mandusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madagasyara. Kam kileret na toro ng hibispide. At sun sa irakira na dawal ni Kawoko. Sa watatara, tukun kuliga na sante ni Isidere na matinkya si Yom nyasa, tukun ba uminasa ni Tumananas. Ang semba, mandusi rusko madagasyara. Rehefa mananasa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola voaeo atenatenany la tombatonga izay dia eo am'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alarasy tatana kosa moa ve kijavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de Sisa waktu panah-panah nak kultur itu jauh dari sini. Sebelum masuk ke fasa kan panah-panah nada loh, sisa waktu ni, sisa waktu ni agak mabro-bro punya sahaja kan, kan insan Malaka. Halo, Bayu, Sen, Sam, Gaya, Malaka, Sofia, Ifayela, Nusari, Nusari, Malaka. Tosai nak milu fayna kan? Ah, kalau sebelum waktu saya nasi nak famari kan? Dia sakit turun fasa kan, abe. Mano, ish, siapa mano kita fasa kan? Kasangi, sungguh saya lusa semua tu misalnya, hello, si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.